0: Ashamakam Oltan Sagantan Radio BBC Afan Oromo Egale kan harraf qop esnen American qoqobbi warana Ethiopia rakese turte kasu qoriche HIV tisufi Ethiopian alagal chufjettu kan akamiti
1: Jawan kun Lena Kapavriger ama mulmed akam kenamu tanin kenamu sunamota ibe HIV aftat lamu rejedamani yaddamani fi
0: Yamanitti lamileni Ethiopia namota daddabarsun shakkaman tuatamu
2: Adaloni nama chitti buusajiru kanaraba wolin te bakanti chikkan di tofate achitti migajiru lamni Ethiopia
0: Odessa lega gababo fi sporti dabaluni saganticha fra ol balai essa nu chakasa Odessa Kenya jalqaban American qoqobbi meshawara na Ethiopia rakese turte ka su beksifte qoqobbin kun ka u kan beksise ministera dimma alati directoroti to anno fi daldala meshawara na Amerikati Abraham Birru dabala taqaba
3: Directoratin kun ibsa chamsa sadi barakun mafi kuda saddeet basena kaibsetti imamata ugurri hordu fukasu fi wajirra ol mahe yema wani Ethiopia wajji walqabatan dambito anno daddabarsa me shawarana idla dunya jelati koranno gaggesa jirachu ibse kan hordu fe diyo tu kambaw dambi fo yow dambito anno daddabarsa me shawarana idla dunya ITAR libatokof dig damijatuk atoko kesa makaan Ethiopia akka hakamu ere dambin kun biyo tako kobi Amerika jala jirane murtaan me Shale warana fi tajajilot alfakata, raya itabiyatif, polisif, chasa nagenya fi kanif ala akka ingalchine fi gara ala akka nergine dorka. Ethiopian warana tigrayin walkabateti, barakun mafi digdami toko kase kan koko bin irakame. Ethiopian ugota darban me shale warana ba inan kambita turte, Russia, China, Turkey, United Arab Emirates fi Iran irrata u ragale ni agarsisu. Koko bin kun Ethiopian ra ka unsa yeron ifome, yero kabe Ethiopian tigrayit muddam ni hammate jiu. Ethiopia fi Eritrea akkasumas Ethiopia fi Sudan gidduti yero muddamni hammatetti. American Ethiopia rako kobbi kese turte sababni kaftef mal akkatae hine ramne. Taulle directoratin daldala fitwanno me sha warana kokobbin kun kafamu kanibse ministri dimala Ethiopia Dr. Gedeon Timotheos gara Washington imalun gitasani America Marco Rubio walin imoto walofi hala gamf Africa ratti mariachu sani ordofeti. Ministroni dimala laman marisanitin walitibu insa gamf Africa ti mudatan furufi mudama irisuke satti gaye murtesa Ethiopian tabaturat yefachun mariachu sani minister dimala America beksejra kanamalestum sana genya biyo talamani charra wandaldala gudisu akkasumas dimmota galana di mafina genya nanno galana ratti balinan mariachun sanib samejra Marco Rubio aman Dr. Gedeon walin wal kundamani mariachun dura guyuma sana ministra mumme Ethiopia Abiy Ahmed walin imma tisgabina nicha tum safarra shorke summa dinagde fi nagenya gamf Africa ratti bilbilan mariatanijru angonni America fi Ethiopia kunnen hala nanno galana di ma dabalate dimmota adda ratti mariachu fi ugurameesha warana Ethiopia raka sudurse guyota dura ugurameesha warana ertra rake se turte kasuf karorfachun America gabafame ture
0: Torbender be faddaltonni kibba Yemen kesaman effachun lamile Ethiopia biya basani gara Yemeni fi Saudi Arabia ti daddabarsun shakkaman jatamatti siqan to'atamu abkaato baqattoota ta'un waggota dheeraaf kan hojjetan Anas Muhammad BBC ti himaniru namoonni ibbasaditti siqan kan faddaltootaan ugguraman gaddifamun iddo faddaltonni lamile Ethiopia itti ugguran diigamu obbo Anas ibsaniru hirpa gammachuu dhimma kana gaafateera
2: kanti jani angara kaita kan chigamalan ilman nama bachirati urgursi gada nubun san bazada malaka urguta na ulin san gara kat warzan haga tokku brida janis galani irani buda tokotti nama achira nama dibadati nama tani achira warra qami san binti sani tu idigan ku budame kane ka bodur bunda fakkar bani ne kanjiran achira ba bani ammo sham sunt ka bani jiran han tokotti buda tokolo ne dibe shari ole ka bani dabale dabare ran bebe haga nama shantama ti tu tohan no sera jalo ore warra otam passport ti da ka bani e nama sadde mana murti ratta kale ran ne kanai addana to gudda warra wan sun ratti mo tanno ka ba ti jira ku tani aje do ki wan sun ti amma mana murti adan jiran sangures
4: warra faddalto ta kana kesa lamileni Ethiopia jiru je chajirtu
2: lammi Ethiopia ti hundu ma sani tu lammi Ethiopia ti warra biya da bana temane warra mu biya e mano ta ti tu wali warra wan kana ti hotetan wali jiran mane kan akka faddaaloonni namachitti buusaa jiru kan arabaa waliin ta'e bakka kanatti shittootaan kan bitoofate achitti miidhaa jiru lammii Itiyoophiyaati.
4: Eenyutti isaan to'ate hoo?
2: Mootummaadhaa fi warra biyyaati. Warra biyyaati fi mootummaadhaa waliin tarkaanfii irra fudhatanii guyyaa isaan dhufaasanii bananii. Achitti isaan kan dhufanii jiran faddaaloota keessaa kan rasaa kan dhufanii jiru qalubboon darbanii hin jiranii. Achi boodaas warri milkaniis funaanamanii mootii dheeruu kennaafi jala deemee funaanamanii bakka iddoo adda addaatti kan qoratamaa jiranii jira. Mana murtii abiyyan mana hidha abiyyan jiru mana hidha abiyyaa adaa jiru kutaa shaboowwanaa kunuunsinuu bayyamanii mana hidha abiyyaniis warri dhufanii mana hidha abiyyaa kan biyya xayyaaraatti qabamellee hin jireetu.
4: Torban darbe keessaa namoonni kun kan isaan to'ataman.
2: Garii namni saddee kan torbee kana dura to'atanis ni jira. Kan mana hidhaa sakkattis hidhaa ilaaliis jiru kan ammoo guyyaa kan qabaman nama 25 nama 25 eegas mootaas ammaas dabalame konkolaataa tokko guutuu qabanii qormaata jala jiran ammoo isaan. Torbee darbe hundumaa tarkaanfiin kaambii isaanirratti fudhatanii.
4: Namoonni kun lammiilee biyyoota kamii fa'aa daddabarsu?
2: Lammiilee Itoophiyaati kan dabarsan guutumattu kan gataa jiranis kan fixaa itti taphachaa jiran kan guutee gabaa jiru lammuma Itoophiyaati.
4: Itoophiyaadhaa qabee amma Yemenitti akkamitti nama daddabarsu?
2: Isaan akkitti hojjetan caasaa biyya keessatti aanaarraa hanqaara addatti tolfatanii warra maallaqa erganiif qaban dubartootaas dabalatee kan shabboota garaagaraa warra ganda keessatti mana barnootaatti hin seenne subni guyyoomsanii baasan. Aangoo xiqqaate namoota kumaatamaan baasanii yeroo kana tolaan nama kana keessattuu namni waan kanaaf saaxilamaa jiru ilmaan qotee bulaati warra sooshaal miidiyaa irraa fagoodhaa warra humaan hubanne kana sobanii dubartootaa fi daa'imman umrii isaanii gabaabduudhaaf kana tolaan dhaayitee mukaan abdaa binaashitti dibeessi naqanii achirraa baasan kan achirraa baasu kun suphee mana barnoota irraa hambisee baasa. Kan bultii yaadattee bultii keessaa baasee waan gaarii bitatta warqee adda addaa bitatta jiranii sosobanii baasanii yeroo qarqara Somaaliyaatiif yookaan qarqara Jibuutiidhaan yeroo fidan achi booda uleedhaan jalqabu jechuudha. Waan haraawatti ta'a achi booda ulee dachee gurguranii liqee fuudhanii kan dhabeessi isaan akkatti du'aadhaa guzirraa du'aa marcaasaadhaa achi irraa eegalan jechuudha. Itoophiyaa kanaan biyyarraa baasan baddaaloonni gurguddaa kun akkasitti baasan jechuudha.
4: Poolisii immoo waraana Yemeniitu tarkaanfii irratti fudhata namoota nama daddabarsan kan.
2: Waraan miliiterii.
4: Mee namoonni sinaan jettan kun faddaaltota seeraan ala nama daddabarsan ta'uu akkamittiin beekna ragaa maaltu jira?
2: Ragaan qabatanii. Kan isaan amananii jiran jiru ni amanan isaan tokkollee kaasuu hin danda'an namoonni isaan miidhan namoonni isaan qaama hir'isan waan bakka saniif kan isaan akkaawwatti irratti maallaqa 200,000 200,000 maallaqa Itoophiyaadhaa irraa buufatan achitti waan harkaafi harkatti waliin qabamuuf jecha kaasuu hin danda'an kan jennaan kanaafi kana kanaafi kana arabooniis namichi jiraa nuti dheeruu kanina suuraa kaasanii nuuf ergan. Nutiis keessaa beenaa jirtu waan bara sadii ol waldeetti ta'uudhaan seeraan alaaf daldala namaatiin irratti hojjechaa turreef deddeebii fiisaa waan itti walitti qabanneef irra guddaan isaanii suuraa isaaniitii fi maqootaa fi waan akkanaa waan beekuuf ragaan shakkii takkaan malee warruma isaanii waliin qabama akka isaan tumaa jiranitti ragaatti bahaa jechuudha. Kanaafuu dhoksuun danda'an amananii jiru.
4: Faddaaltoonni kun eessa nama geessu? Oromiyaa irraa baasanii eessa faa nama geessu? Biyya kam faa nama geessu?
2: Karaa keenyaadhaan oofan faddaaloonni kun caasaan isaanii akkasii karaa kaayiroodhaan oofan achirraa kaanii immoo baay'inaan karaa biyya arabaa kana hundoomsanii biyya arabaadhaa tokko baadhaa sababaa lolaatiin cabtee faffaca'uu akkuma Jibuuti yookaan Somaaliyaanis bara 40 kan deemu doolaa lafa jiraachuun isaanii carraa ta'ee jechuudha. Yaman lolaan bara kurnan kana saaxilamtee adda babaatee hundatti baharaa ta'ee mootummaan faca'uun isaaniif galaa bosona ta'e jechuudha. Kanarraa kan eessa fidan warroota garii warra barnoota qaban Finfinnee keessa ta'anii dabarraa wal qabanii paaspoortii baasanii Dubaayi deemtajaniinii waan Dubaayi fiizaadhaa kabalchiisanii achirraa yeroo bitan ammoo kana buusaasoo fi Jibuutiitiin fidanii yoggaa Yaman doonii fidde walii afaan garagaranii maallaqa gaari gaafatan jechuudha. Achirraa guddeeddaan jalqaba achirraa uleen jalqaba achirraa dhumaatiin isaanii kenna. Qaamaa miidhaa namoota achirraa qabaa jechuudha.
4: Ayyee yaadannaa kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
2: Galatoomaa jirilee.
0: Faddaaltonni Yaman keessa to'ataman kan jedhame kana BBC'n addatti qaama walabaarraa hin mirkaneessine. dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Paatriyaarkiin mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii keessatti murtee du'aa eeggachaa jiraniif araara kadhatan. Dureen amantaa kun ergaa mootummaa Itoophiyaa fi Saawudii darbees dhaabbilee mirgaa fi uummattoota Itoophiyaaf dhaamaniin kana jedhan. Xaaliyaaniin dooniiwwan waraanaa lama gara ulaa Ormuuz erguuf jedhame. Ministeerri dhimma alaa Xaaliyaanii Antooniyoo Taajaanii warra seera tumanitti akka himanitti argamni dooniiwwan kunneen yoo waraanni dhaabbate fanjii qulqulleessuudha. Paarlaamaan Filippiins keessatti dhukaasni banamuun dhagaame. Dhukaasni kan baname seenaatarri miseensi paarlaamaa biyyattii Roonaald Deelaroosaa to'atamuuf ture yeroo dhokachuuf yaaluttidha. Seenaatar Roonaald Deelaroosaa mana murtii yakka idila addunyaa ICC'dhaan barbaadamaa nama turedha. Raashiyaa fi Yukireen waraanatti deebi'aniiru. Raashiyaan drooniidhaan namoota 9 ajjeefte. Aangoonni Yukireen akka jedhanitti haleellaa Raashiyaan kutaalee biyyattii adda addaa keessatti raawwatteen namoonni 9 yoo du'an 28 irrammoo miidhaan gaheera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa keenya aanuun qorichi HIV ittisuu leenaa kaappaavir jedhamu ji'oota muraasa keessatti alaa Itoophiyaa galuuf akka ta'e ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Qorichi lilmeedhaan kennamu kun dhaabbata fayyaa addunyaan kan mirkanaa'ee fi biyyoota kan akka keenyaa fa'a irratti hojiirra ooleera. Ministeera fayyaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan damee ittisaa fi to'annoo HIV AIDS obbo Fiqaaduu Yaadataa dhimma kanarratti waa'ee likoo hirphaa gammachuu dubbiseera.
1: Jawaan kun leenaa kaappaavirii jedhama. Lilmeedhaan kan kennamu kan inni kennamus namoota dhibee HIV'dhaaf saaxilamoodha jedhamanii yaaddamanii fi keessattuu dubartoota naannoo hoteelaa irratti bobba'anii hojjetan yookaan walqunnamtii nafa saalaan galii isaanii kan gaggeeffatan.
4: Namoota baay'ee saaxilamoo ta'an jechaadha.
1: Isaanis kan inni kennamu kun ofiin fedhaniif kan fudhatan jechuudha.
4: Maal fayyada? Maal jijjiira dhibee kana namarraa ittisa dawaan kun?
1: Dhibeen kun dursanii dawaa kana yoo fudhatan akkasumas illee nama vaayirasii kana qabuun walqunnamtii yoo raawwatan carraan qabamuun isaanii baay'ee xiqqaadha jechuudha. Bu'aa qabeessummaan isaa kanneen ittisaaf fudhataman keessaa baay'ee olaanaa ta'uu fi keessatti immoo waggaatti kan lama duwwaa ta'umsaa namoonni ittisaan isaan akkasuma fudhataniif faayidaa guddaa qaba.
4: Dawaan kun bifa lilmootiin kennama akkaataan itti kennamu?
1: Bifa lilmoodhaan jechuun qaama namaarraa waraanamuudhaan kennama. Kan medikaal prosiijarii isaa yeroo biraallee haasa'uu dandeenya garuu bifa lilmoodhaan kan kennamu ta'uusaa yookaas naga'aanatti fakkaata.
4: Tole mee rakkoo tamsa'ina dhibee HIV AIDS Itoophiyaa keessa jiru hambisuu irratti qooda akkamii qabaata dawaan kun?
1: Qooda isaa guddaadha. Maaliif amma namoota saaxilamoo ta'aniif kanneen kennaman qorichoonni kennaman kan liqimsas kan marteessifamu. Isaan irra kuni namoonni kun vaayirasii kanaan kan hin qabamin ta'uun isaanii yoo mirkanaa'edha kan inni kennamuuf isaanii fi hin qabamne waan ta'aniif immoo itti fufinsaan fudhachuu irratti guyyaa guyyaatti dawaa liqimsu ji'a 3tti deddeebi'anii marsees yoo ta'e fudhachuu irra ji'a 6tti fudhachuun faayidaa olaanaa qaba waan ta'eef namoonni kun waggaatti 2 fudhachuu danda'an carraa isaanii qoricha kana fudhachaa turuudhaa fi hanga saaxilamoo ta'anitti dhibee kanaan akka hin qabamne ittisuu keessatti shoorri inni qabu kanneen kaan irra caalaadha jechuudha.
4: Qorichi kun gargaarsaan argama moo doozii hagamiitti argame waa'ee qoricha kana yoom akka biyya qaqqabus mee nu kaasa?
1: Qorichi kun yaalii tokkoo isheeti kan kennamtu nama tokkoo fi innis karaa lamaan argamuu danda'a. Tokko namoonni yookaan biyyoonni gargaarsa kennan waan bajeta isaan gargaaranii akka kun bitamu waan eeyyamaniif carraa gaariillee ta'uu danda'a. Kanarras darbee immoo barbaachaa ta'e argaminnaan mootummaanis karoora isaa keessa bashee bituu kan danda'u ta'uusaa akka jirutti ta'ee nuti akka biyyaatti akka seektara fayyaatti yeroo itti qorichi kun akkaataa nuti biyya alaatti galee namoota kana fudhachuudhaaf fedhii agarsiisaniif kennamuu danda'u karoorsanii jiru.
4: Asuma mee facaatiin dhibee HIV AIDS sadarkaa maalirra akka biyyaatti akka jiru utoo nuu kaaftanii namoonni dawaa farra HIV AIDS fudhatanis hagam akka ta'an asumaan utoo nuu eertanii bahisa.
1: Fadhaatiinsa parsentii tokko gadidha. Naannoo parsentii 0.8 akka biyyaatti kun baay'ina uummata Itoophiyaa keessa jiruun yeroo herrega isaa hojjan lakkoofsa namaatiin baay'ee ta'uu danda'a. Naannoo 160 ol ta'uu danda'a. Kanaaf namootni kun keessaa kan mammammaatti yaalii sakatteensaa godhatanii of baranii jiran nama 155 ol ta'u kanneen hafan garuu eessa akka isaan jiran akka isaanitti of baraniif hojiin guguddaan hojjetamaa jira jechuudha.
4: Yaadannoo kennitaniif guddaan isin galateeffadha. Ulfaadha.
0: Dhaggeeffattoota keenya odeessa ispoortii har'aan Manchester United leenjisaa haaraa argachuuf deemamoo maaltu adeemaa jira kan jedhuu fi tapha Manchester City fi Crystal Palace ilaalaa waayilikoo Zalaalam Taaddasaan as istuudiyoo jira. Zalaalam, dhimmi leenjisaa Manchester maalirra jira?
5: Ayyeetroo Manchester United ergaa Ruben Amoremin hojiirraa gaggeesse. Michael Carrickiin qacaree ture yeroodhaa fi amma barri dorgommii kun xumuramutti jedhaniiti kan isaan qacaranii. Haa ta'u malee Carrick isa isaan eeganiitiin olitti gahumsa guddaa argisiisee taphoota hedduu injifatee jira. Isaan keessaa Manchester Siitii, Arsenaal, Liverpool, Cheelsii irratti injifannoo galmeessuun isaa immoo Carrick DNA Manchester United duraan isa Sir Alex Ferguson jalatti beekamu deebisaa jira isa jechisiisee jira. Ofiis injifannoodhaan beekama Ferguson jalatti waan cawan hedduu mo'atee jira Carrick. Kanaaf leenjisaan jabaa ta'uu danda'a jedhama. Tilmaamni kennameef jira amma mureessaa waggaa 44 muuxannoo gaggaariis argateera. Kanaaf har'a gaggeessitoonni olaanoon Manchester United Omar Biraadaa fi Jesse Wilcox abbaa qabeenyaa fi akkasumas immoo dhimma kubba miilaa kilabichaa kan to'atu Jim Ratcliffe kan jedhaman biiliyoonera biyya UKti isaaniif yaada akka dhiyeessan ibsamee jira. Kanaaf Michael Carrick dhaabbiidhaan leenjisaa Manchester United ta'ee akkatti fufu waan murtaa jiru fakkaata jechuudha. Dhumarra ga'anii amma Carrick wajjin marii jalqabuudhaaf jedhu. Kanaan dura kan isaan ilaalaa turan leenjistoota jajjaboo beekaman kan akka Thomas Tuchel fa'aati. Inni immoo garee biyyaalessaa Ingilaandi leenjisa. Waancaa addunyaa dhufaa jiruuf Ingilaandiin qopheessa. Dabalatamuu kontiraata haaraas mallatteeseera. Leenjisaa jabaan Biraa Yuunaayitidiin gara kabaja isaa duraan itti deebisa jedhame eegamaa ture Luis Enriqeedha. PSG kan leenjisaa jiru. Bara darbe Champions League kan mo'ate PSG wajjin. Kanaan duras Baarseloonaa wajjinitiin mo'ateera. Bara kanas immoo xumura waancaa Champions League'iif dhaqqabee jira PSG'dha wajjiniin jechuudha. Isa ture innis immoo yeroo kontiraata yeroo dheeraa PSG wajjin mallatteessuuf deema. Kanaaf Manchester United Michael Carrick'iif carraa hojii kana kan kennan fakkaata.
0: Mourinho'n Madridiin leenjisuu fi odeeffannoon jedhus bahaa jira. Gama sanaanoo maaltu jira?
5: Kanaan dura Jose Mourinho leenjisaa Madrid ta'uun hojjetaa turuun isaanii yaadatama. Yeroo Cristiano Ronaldoo fa'aa, Gareth Bale fa'aa, Karim Benzema fa'aa turan jechuudha. Qabxii guddaa yoomaayyuu Madrid keessatti galmeessee ture laaligaadhaa yeroo sana. Kanaaf Mourinho'n amma barbaadamaa jira. Benfica keessatti barana taphoota leenjisee keessaa tokko iyyuu osoo hin mo'amiin barree dorgommii kanaa xumuramaa kan jiru. Ammoo waancaa mo'anne Portodha waancaa kan fudhate. Yoo kan na barbaadda yoo ta'e gara Madriditti hin deebi'a jedhee jira. Sababni immoo taphattoota maqaa gurguddaa qabantu Madrid keessa jira. Kan akka Kiliyaan Mbaappee, Jude Bellingham, Vinicius Junior fa'a. Dallaa tokko keessa kormi lama jiraatu akkuma jedhamu. Mbaappeen anatu caala kan jedhu, Vinicius anatu caala kan jedhu walitti bu'insatu isaan gidduu jira. Booda kan ammoo hamma warreebanii itti ga'anii jiru. Shumeni Valverde walirra eebanii jiru. Waldhabde guddaatu deemaa ture Madrid keessatti. Kanaaf fuula isaanii fuulduratti Baarseloonaan shaampiyoonaa ta'e torban darbe. Kana kan tasgabbeessuu danda'uu fi namoota of tuulummaa guddaa qabannatu caala jedhan kana sirritti galchee leenjisuu kan danda'u Mourinho qofaadha jedhamee yaadamaa jira. Kanaaf Mourinho'n haalota lama kaa'eera. Tokkoffaa hojii leenjisummaa koo keessa hin galtan yoo ta'e, lammaffaa dhimma taphattoota irratti ana qofatu murteessa yoo ta'e qophiidha jedhee jira. Fiorentino Perez Mourinho wajjiniitiin dubbii jalqabeeran jedhutu jira. Mourinho'n gara Real Madridtti deebi'uun isaa waan oolu miti.
0: Zalaalam, taphni Crystal Palace fi Manchester City har'a eegamoo akkamiin waan deemusitti fakkaata?
5: Tapha haalaan eegamaa jirudha. Akkuma beekamu Premier League'n xumuratti dhiyaatee jira. Arsenaal tapha tokko caalee taphatee jira Manchester City'dhaan jechuudha. Kanaaf taphoota Siitiin qabu keessaa inni kun baay'ee murteessaadha. Crystal Palace irraati qabxii sadii argachuu qaba Manchester Siitiin ammayyuu dorgommii waancaa keessa turuudhaaf jechuudha. Dheengadda yeroo Arsenaal qabxii sadii West Ham irraati argate waancaan inumaayyuu gara Emreesitti akka deeme qarqara akka geeru waan namatti argisiisu ni jira. Garuu Crystal Palaceen har'a Manchester Siitii yoo mo'ate qabxii lama qofaadha Arsenaal kan caaluuni jechuudha. Everton irratti kataba usatu kana isada qabsiise kana gardiolan taba kana mochuraf qoppe kata ibse jira
0: ay zalalam galatom
5: galato
0: agefato de kenya kana rafjanne golabne borsa ganta brandachana nagatti bula.